0: Wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undimanya ushishi wakuna mangamedi makono utumila shaboni. Bae mwiu. Vanansuruarwa vampukishi ya malwele, vankupita makono mwetu. Tukamulanga mavi, au vini vete kataka. Njo mana ndi tuvaila, tunavangimedi makono na shaboni, mianda vyoi kula wiko. Pakulote kuliposha, atunapata malwele ya kualisha na shipindupindu. Ndi tuvaila, tunavangimedi makono. Tukanava kulia, napatuka mulanga vya kulia. Tunavangimedi makono, tukanava kuvalisha vya kulia vadioko, na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavangimedi makono, tukauma kusho. Badae ya kulipu kutanga liuva, patukala mola na tutenda isha. Tunavangimedi makono, badae ya kuwa kamulanga vakoko, itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila. Tunavangimedi makono, utumila shabuni. Ni ulanda wambone, igwe kafakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikola liyako, pamu na shingumi shaveni tete palikaje unama. Shingumi shijali makono mwako. Ali, uliposha lelo liyankebu wanjuluku, wakale la madengo, waposha yela vadioko, UNICEF.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

ma koma sana open taka ni ma hinke lasi wani pipi ka hiyo vano ki hora ni kinruha mapelo mamosa nyuo sanroa wosi velani karapo wao shiwa ni nipuka na kole ayo karapo wao shiwa ni puka na kole mapelo ala tote pokwe opaka ni ankusha pahe minutu miloko misheshe ni itanu mtoki haka. Ni hakumbo vare tu, nrowe nyawe ni sapao inakala etura. Nomala nrowe ni pitani mirele so tene ni nkela hopavela, horapi horatene no otikilela. Ni miate lo sinroa haka ohima, mokala oja haka atua sheshe. Mukushe lepele ni papele mosa ni nrowe nlepe. Ninro pavela, ihopa sheshe sakarapa so hinua saba nchene, nakala ekina munkela anyu okalana, ekole emosa ekiti, ishavi na pili samasi, ayu asheshe otuliwa, limau mosa, nusu ni ekope echikani ya maka yotatu. Vanto sote ni rea sorera ni so wiki teliwa. Opacheraka tu wapea. Wa

wowini pachere nuhano rehele ehopa ya karapa. Mpalake malaka laka ni marupo ni mwikitelese ehopa wowi eyo ya kelele maaka oratene. Ahikali karapa u, mokala woru melaka ehopa ekina ekiti yohi nuasha oratene enirela tovanchene. Vano nroe ni pake ni puka ni ekole, oraratu ekole, upita anye shavi na pili samasi ovi ha, utaka ahira oratene, uwama ni nomala ukikita. Ni nroa urumele ni puka enla ni ekole wawino otowelele. Nuhani.

ngithen len loko me yo na khala ha yo ke khoma ke liwe yuma e ke nnete mwa a pana lela na ba bo shene a lo pana o thela no musi a musi a kamiya no ta musinyu a musinyu yuwa na musi a kamiyo o khale ke nthalo ba ba le no puen lia hu wa ka hana Ikoto pepa hini ra baba ni kale ke hothe. Omosinto kumelo baba na be omosi mosaru yowo. Oi kale oni ona muthanya musi amukwaye hoye. Ahora me kuro ku manya kole kera kani muhite tsuma ne la hiti watho. U tie yo. Mona wa kale la mathinyu pa hini ko bu kale o herorwa. O henera. Ipo hera ni masipo wano penta hune muniwa. Iwora mloko so hiu ni minutu mloko mishishe ni mtana mishishe. Kahaya. Nereke nilelo. Ipo hera ka ni masipo. Mo studio mo. Wa radio Mosambiki.